0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Evo ga, minuto do 9, 18. jun, četvrtak. Leti vreme, leti.

0: Marketing TDI Radija 107.5.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Novi Sade, ista aksa, novi doživljaj. Od 19.

0: marketing. TDI Radija 107.5. 107.5.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 16 časova i 2 minuta, dobar dan.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6:04, dobar dan.
0: Ovo je
1: TDI Radio.
0: Party time.
2: Pozdrav braću i sestre, evo nam ga četvrtak na meniju, a sa njim i dobro vreme, još bolje vibracije. Mada, ako se danas osjećamo pa ne najraspoloženije, sve je to okej, sve je to za ljude. Ali ajmo bar malo da pokušamo da okrenemo to na neku pozitivnu i veselu notu. Naravno uz Party Time na TDI-u. Bađa sa vama sve do desetke, a sa nama tu je The Bossa.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.
5: He's lost dancing. All these things that we took for granted.

Do It, Do It na Teddy radiju. Aj ljudi, znate onaj osjećaj, mislim, klinci su, na primjer, carevi. Oni su carevi, oni su najjači, oni su stvarno legende, ali ja znam onaj osjećaj ako imamo mlađeg burazera, sestru, kako nekad umeju stvarno u pogrešnom trenutku pogrešnu stvar. Aj, jao. Evo, u slučaju da smo u toj koži, evo ja sad gledam kako, na primjer, u Nišu još danas imamo fore da prijavimo klince za besplatnu školu sporta, gde bukvalno je pitanje kog sporta nema. Evo čitam, karate, plivanje, odbojka, košarka. Definitivno dobra stvar, tamar eto oni odu, zanimaju se, pa mi pozovemo onog nekog da dođe, gajbi kad je prazna. I lagani smo. Pogotovo ćemo lagani da budemo još dok slušamo samo hitove i sjajne remikse.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da, i definitivno sigurno je da party time ide jako, ali ono što također jače jeste, ljudi, ako se ikad zapitamo kako to izgledaju radio voditelji kada nisu za mikrofonom, onda preporučujem TD i radio, bukvalno sve malim, sve spojeno, Instagram, TikTok i sve će vam biti jasno. Ume ovdje nekada da bude džungla i zato to ime nastavljamo sa In the Jungle.